Hade jag ett svart madalas med hans och fjolde tid. Jag nämnde att vi har varit. Det tända mitt bandgruva. Där står som gatten. Det tror jag. Och den här kom Christian Anders. Och där har jag något rim med det brief.